спасалися глави змія в воді. Ти сокрушилися главу змієву, далися таку брашну людям ефіопським. Ти розторглися істочники і потоки, ти сушилися ріки єфамські. Твой єсть день і твоя єсть ночь, ти